0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Izokin norbegiarra, osoa, solomoa edo xerratan, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.